Pitalo aye bisakangai boye. Mwana soki kokelele tina la vie. Bako yako benga yo maboko makasie. Mwana soki verite le kimingi na monoko. Bako yako benga yo epanza makita. Soki mobala lembiko salela yo zuwa. Wana ekomi kaka libala ya provisoire. Mwasi ya mobulu asimba kama kwela veo. Suka ya likambo seba boya ye. Nyongo ya pongi suka seo futa. Mwasi yo bonga

ninaomba uniguse Baba. Ninataka uguso wako, kwa maana ukinigusa sitabaki jinsi nilivyo.